awurade nkoso enhyirawo ene sania medikan ekaye no ye metremu ama osofo awoche babi a osofo awoche obia awurade enhyirawo nyame tinanimu enhyirawo oma adom no enye kashie emaw abusua ye nyina nimu se na watwi mu na osofo awoche ne mada ye pene krabre enti abusua babi a wo na ne wutie mi bia no na me eya adom a eya Saturday 27th of June and ye nyina ye twa hia ewo krobo odumas ewo ene ye ye ne yi anopa yi awurade nhyira o sana me kan sorry na shake won sorry na ya mo awurade mpa ye sorry and na